0: tungkol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter,

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: Unsa man taw nang imong inaingat, uy? Kadaghan ba nimo kinambrasan? Napay laom, ha? Dapit sa imong liog.
1: Gibugdog ko niya og maayo nang
0: gawag gikaluoy. Unya ang imong amaransat? Wa lang yun makapugong sa gibuhat sa iyang asawa?
1: Mawala ko na'y angay na ko lang. Kinagdanghag

0: Wala ko'y laing nga mahimo gawas sa pag-anto sa papabilin sa akong amahan. Bisan pa man sa ilang pagtratara. Ilabi na sa akong ina-ina. Hangto do sa kaadlaw, DJ. Akong giduawa nga akong tiyo. Namasin nga nakahibaw siya kung diin nahimuta nga nga akong inahan. Og mao kani ang nahitabo.
1: Ay pasensya ka na, Mina. Huwag ikakasayuran hain ron ang imong mama. Tugad kay dugay kang panahon nga katapusan akong nahibawan asa siya. Og last na akong nahibawan, tuwa sa magpuyos kagayan.
2: Tiyo, kuan tiyo ba? Hangyo si Papa B? Ngani lang ko puyo sa inyo?
1: Uy, Mina, naluoy ko sa imong kahimtang. Pero nakahibaw bitaw ka ng imong amahan, mangaway kon manghilabot ko. Ako na sa bang awayon, ana. Ako na ba? Nagpugong na ko. Ay, asam gagatong iksuon ako ni Mutang ron. Buhi pa ba ka siya?
2: Tiyo,

0: nasa kumusod anang ayaw uyap. Kidagan pa man kay kog angin nga timanunggot sa kinabuhi. Og lakip nga ang pagpangita sa kong inahan.
1: Please. Please, Mina. Himo akong kabahin sa mong kinabuhi. Og akong ipasalig din mo. Tabangan takas sa imong problema.
0: Teresa.

0: Unsa, unsa? Gidawot na nimo ang akong gugma?
1: Oh, Terso. Tungod kay nakita nako nga sincero kas imong gipati diri nako. Og doon na basag kay feelings nimo. Maong nganong ako mong pantuso ng akong kaugalingon, di ba?
0: Wow! Yes! Salamat kaya! Salamat kay Gayud! Why kabutangan sa akong kalipay? What, yun? Yes!
1: Og manghinaot ko, nga di ko nimo pasak

0: Mayong gabi sa tanan, sa mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City, sa Dumagit family, nga man usab sa Rubino family, sa Masangkay family, nga man usab si Brother Oliver. Gitimbaya ko kamong tanan, mga kaigsuunan dinhi sa Tagum. Ingon man usab sa mga kaigsuunan, maayong gabi sa tanan diha sa Mati. Sila ni Brother Nodalo, Ili Nodalo, o sila ni Brother Sunny Ilugun. Maayong gabi sa inyong tanan din ha, sa inyong pagsikay-sikay. Nasayod kong anaamo sa pagpangandam sa panihapon niining kahaponon. O gingon manusab sila ni Sister Jima, uban sa iyang kabataan, iyang mama dinha sa Mati City. Ingon manusab sa mga kaigsuunan sa Maragusan, maayong gabi usab kaninyo dihang tanan nga naga tanaw o naga paminaw karon nining kagabion sa dinhi sa tingog sa reformasyon. Ingon man usab sa mga kaigsuunan dinha sa Nabunturan, maayong gabi kaninyong tanan dinha mga akong mga mahal nga mga pamilya kaigsuunan. Ingon man usab si Brother Danny nga Saranya, manginaot ko nga naamo sa maayong panglawas. O uban ni Brother Ampog, Sister Inday, o manginaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kaninyo. Ingon man usab sa mga kaigsuunan din ha sa Mawab, mga Osaris family, Brother Bubong. Ingon man usab ni Brother Danny, Danny Boy, Osaris, uban sa iyahang mga mahal sa kinabuhi. Akong gitimbaya kamo niining kagabion dinhi sa programa sa tingog sa reformasyon. Og maulang kini og manghinaot kong ang Diyos magapanalangin og magauban sa tanan ingon man usab sa mga kasilinganan, mga kaigsuunan nga pursuso. Akong gitimbaya og manghinaot kong ang uba ang Ginoo magauban kanatong tanan sa tibuok nga kagabion.
1: Okay, daghang salamat Brother Bungkak. Doon na tayo nagasubaybay sa atong live karon gikan kang Dailinda Baay Osaris. Salamat sa inyong pagpaminaw din ang dapitas sa Mawab. O gingon man kang Nini Agintoro Rosie. Salamat sa inyong pagpaminaw din ang dapitas sa Arakan. Sa tanan usab nga nagapaminaw sa tibuok kalibutan ning atong programa sa tingog sa reformasyon nga maabot ning ato ang sibyahan. Usa maayong gabi kaninyo. Sa karon igsuon maminaw ta og maanindot nawit.

0: So, salamat sa maanindot na awit. Sa punatong dawato ng Ginoo, mga kaigsunan. Sa dunat ay maayong padulngan. Sa karoon ng atong pag-atunan, naguluhan kinig a work of love. Sa ang buhat sa gugma. Sa ato kining atunan, makigalaan kay dunan ni dako nga kahimuan sa atong matag-usa ka kinabuhi. Sa dili pa, ato una nga mag-ampo una kita nga doon sa ato nga labang makagagahom. Aron nga kini ato nga pag-atunan karon mahimo kini nga undanon. Marlon Buhol.
1: Sige, mag-ampo ta mga kaigsoonan. Dalaygon nga Diyos, amahan nga balaan, na naikaw sa tasan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matagusan mo kinulaman kinabuhi. Naintak naa sa gagabion, rako mong kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo, paghatag ka na huwag mayong mga panglawas, huwag kayayunan, nga din kami magahimo sa pagtuon sa imong mga balaang pulong. Hinautong tamahan, ikaw magapanalangin sa mga pulong nga mong madunggan karon nga kini mahitisok sa matag-usa ka huna-huna, kasing-kasing, din ma-aplikar sa matagusan ng kinabuhi. Amahan, naghangyo kami nga ang imuhang mga pulong amo ning ma-apply sa mga kinabuhi o masiyar nga ito sa uban. Aron sing niana nga daghan usab makahimos pagpangalaga di akani mo. Amahan, naghangyo kami nga ikaw magapadayon usab sa pag-iya. Pinagi sa balaan mong espiritu nga kami makapadayon sa mga pagpangalagad nga matinud-anon, bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot ka namo. Hinautong tayo ikaw maghatag ka namo sa kanon ay kusog kaligon sa pagbatok sa mga pamaagis kaaway. Hinautong tayo ikaw magpanalangin usab sa mga kaigsoonan nga diin na lambigit na ini nga programa nga sila imuha usab nga panalanginan sa kanunay nga daghan pang mga adlaw o katuigan nga din sila usab magamit gihapon diha sa imong mga buluhaton. Kaming tanan naot ikaw magpadayon sa pagpanalangin, paghatag ka namo sa kanunay o kusog kaligon sa imong pagtuo. O nagahangyo usab kami nga ikaw ayo sa mga balatian, sa mga katauhan nga adunay mga balatian, pinaagi sa gahmanan ni imong bukton. Yung labaw na sa usab sa mga kaigsuunan nga naa sa balatian, kaluya sa panlawas o sa espiritual, ikaw magaligon ka na. Hinautong tayo ikaw magpasaylo usab sa mga kasalanan, kapakyasan ang munahin mo, kinintanan ang mga pangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
0: Usadakang salamat sa karunan hita sa ato nga pagtuon. Ang uluhan ini mga kaigsuunan, ang buhat sa gugma. Karon ato ang tan-awon sa balaang kasulatan kung unsa ka importante o kung unsa man ang naasulod niini. Ngano nga gikinahanglan nga ato kining masayran matag usa? Ingon nga kita ani ana nagsa katapusan sa kapanahonan. Sa dunay mga pangutana dinhi nga angay nato nga pagatubagon. Sa matod pa din hingano nga ang atong kaugalingong kasing-kasing dili magsilbi nga insakto nga maghukom sa kun unsa ang maayo ug daotan. Ang pangutana igsuon ngano daw ang atong nga kasing-kasing dili pwede nga magsilbi, maghukom og insakto. Kay ngano man unsa man dayong mabasa din sa balaang kasulatan. Sa matod pa sa Jeremiah 17 verse 9, nag-ingon siya dinhi, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang. Hilabihan gayod pagkadautan, kinsa ang makasusi nini. Sa mauday igsuon nga kining atong kasing-kasing dili gyud insakto kung kini mao ang maghukom. Kay nga naman, dautan ng atong kasing-kasing. Kunya dili jud ta makasusi kun unsay kasing-kasing sa imong isigkatawo, unsay kasing-kasing sa imong pares. Busa mo nag-ingon ang balaang kasulatan nga dili pwede nga maghukom. Kay nga naman malimbungon. Sa matod pa din ni unsa ang gihatag sa Dios sa tao aron mahimo nila nga giya sa kinabuhi. Usa dunay guide nga gihatag sa Dios mga kaigalaan ug mga kaigsoonan aron nga mahimo nato nga giya. Ang giya day nato igsoon mabasa sa Psalms 99, Psalms 119 verse 97 to 99. Sa kung doon na mo'y mga Biblia nga na pwede ko ninyo nga sundan, aron nga ato nga mahibaluan kung kini atong gitunan, so mabasa-basa bala ang kasulatan. O sa mauni, ang giya, gihatag, alang ka nato, mga kaigsuunan, nga kita nga mga tao, nga buhi pa niini nga kalibutan, aron nga dili ta masayop atubangan nga to sa Dios, o atubangan nga to sa mga katauhan. O sa matod pa din his sa Psalms 119, 97 to 99, o hilabihan ang paghigugma ko sa imong kasuguan. Kini mao ang akong gipalandong sa tibuok adlaw, ang imong mga sugo nakapahimo kanako nga labi pang manggialamon kaysa akong mga kaaway. Kay sila ana kanako sa kanunay, aduna ako'y labaw pang salabutan kaysa tanan ko nga mga magtutudlo. Kay ang imong mga pagpamatuod mao'y akong gipalandong. Walay laing guide igsuon mga kaigalaan nga gihatag sa Dios, alang ka nato nga mahimo tang maayong tao nga to atubangan sa Dios, mahimo tang maayong tao atubangan nga to sa mga katauhan. O walay lain sikreto sa kaalam igsuon matag usa mao lamang ang paghigugma nga to sa iyang kasuguan. Nan kun karon atong gihigugma ang kasuguan nga to sa Dios, ang kasuguan sa Ginoo nga higa nato, mao kini ang atong gipalandong sa tibuok adlaw. Usa na ani sa atong mga pangisipan igsuon ang kasuguan sa Dios, mao ni ang giya alang kanato mga kaigsunan nga kita mahimo nga manggialamon. Kay nag-ingon ang Psalms mga kaigalaan nga ako labaw pa ka manggialamon kaysa akong mga magtutudlo. Sa duna di ay basihan igsuon kung kita nagtudlo apan wala ta nagsunod sa kabalauran ngadto sa Dios, ang atong gitudloan mao ay nagsunod, amo na igiingon sa balaang kasulatan nga mas labaw ka pang maalamon atubangan sa Ginoo kaysa nagtudlo ngadto kanimo. Mao na nga walay usa nga pwede nga maghukom kay nganuman, although daghang kag namahuan pero wala kay natuman, although nga unsa man ang imong ginabuhat matag usa apan nag-ingon siya din ha nga gikinahanglan nga imong pamalandungon ang kasuguan sa Dios adlaw adlaw kay kana mao nay giya sa imong kinabuhi. Usa mao day nay giya nato igsuon sa atong matag usa ka kinabuhi aron nga kita mahimo nga mag malipayon. Kay kung naa ang kasuguan sa Dios, mahimo kang malipayon tungod kay ang tanan nga maayo nga mga butang imo kining mahimo. Ug mas labaw pa ka kamanggialamon kadto sa imong magtutudlo kay ikaw imuha kining ginatuman. Sa may giingon sa Proverbios 6:22. Sa matud pa dinhi kay ang sugo maoy usa ka lamparahan ug ang balaod maoy suga ug ang pagbadlong sa pagpahamatngon mao'y dalan sa kinabuhi. Mo din yung mga kaigsuonan nga gikinahanglan ang kasuguan sa Dios, gikinahanglan ang balaod. Kay kung atong basahon ang Proverbs 6 verse 22, kay ang sugo mao'y usa ka lamparahan. Sa nakasuway na ba mo glakaw mga kaigsuonan nga way lamparah kanang naakas ngit-ngit? Pertig yung lisuda igsuon. Apan ang sugo mao kini ang lamparahan ug ang balaod mao'y suga. Sa makigalaan, ang suga mao ang balaod ug ang pagbadlong sa pagpahamatngon mao'y dalan sa kinabuhi. Mao mga kaigsuonan nga kung magtuon kani tag balaod sa Ginoo, mahimo gyud ang tarong nga tao. Kay nga naman, doon naman dihay mga pagbadlong. Kung mali ang imong gibinuhatan, badlungon ka sa balaod nga iya sa Dios. O niyang balaod nga iya sa Dios, mabasa din ha sa Exodus 17, IQ 23 hangtod 17. Usa kana igsuon maunay suga nato, maunay lamparahan nato, maunay mag-iwag sa atoa, maunay magbadlong sa atoa, maunay magmatuto kun kita wala sa dalan sa Ginoo. O kun kita dili tarong nga tawo, maupod nay motudlo sa atoa aron nga kita mahimo nga tawo nga matarong. Kay ang suga mga kaigsuonan mao ang balaod, ug ang pagbadlong mga pagpahamatngon mao'y dalan sa kinabuhi. Sa ato pa kung atong sundon ang balaod nga iya sa Dios, dili ta maghukom ngadto sa uban, kun dili ang atong buhaton igsuon maningkamot ta nga mutuman kun unsay maayo. Kay nag-ingon ang Ginoo, kun maningkamot mo kung unsay maayo, mas labaw pa mo sa nagtudlo kaninyo. O sa maunay pinagkamaayo, kung ang nagtudlo, si tudlo, dili mo tuman, dili lang po hukman, kay ang Ginoo may nahibalo ni ana. Apan, nag-ingon ang Ginoo, mas maayo pa mo kaysa nagtudlo. Apan, ang giya mga kaigsuonan, kung inyong basahon, ang Proverbs 6:22, ang suga igsuon, ang sugo mao ilang parahan, o ang balaod, mao kini ang suga, o kining mga pagpahamatngon nga naa dinhi, mauni dalan sa kinabuhi. Unya kun imo ning tumanon, makabaton ka og kinabuhi nga walay katapusan. Nganong makabaton man igsuon og kinabuhi nga walay katapusan? Kay unsa may gingon, unsa man ang makapakaulaw ngadto sa Dios? Naa day igsuon nga mahimo ta nga magapakaulaw ta ngadto sa atong Ginoo. Wala ta nagapakaulaw sa tao, pero nagapakaulaw ta ngadto sa Dios. Unsa may giingon sa Roma 2 versikulo 23, nagingon siya dinhi mga kaigalaan, ikaw nga nagapasigarbo tungod sa kasuguan, gipakauwawan mo ba ang Dios pinaagi sa paglapas sa kasuguan? So mao dinhi mga kaigsuonan ang makapakaulaw at tubangan sa atong Ginoo nga kita nagapasigarbo o nakabalota unsay sugo sa Dios, apan gipakaulawan nato ang Ginoo kun atong ginalapas ang balaod sa Ginoo. O sa modo ni makaigsuonan, siging pasigarbo nga dunay balaod apan wala nagtuman, unsa may giingon sa Roma 2:23, gipakaulawan mo ang Ginoo tungod sa ato nga ginabuhat. O sa ato ni tanan igsuon, wala ni giingon nga dapig-dapig ang pagtuon nato dinhi. Ipahaom ta igsuon aron nga kita mahimong matarong atubangan sa atong Dios. Mao day ni makapakaulaw sa atong Ginoo makaigsuonan kun kita nahibalo unsay maayo, unsay nakasulat din sa balaang kasulatan, unsay nakasulat din sa balaod sa Ginoo, pagkahuman dili ta mutuman, nagpakaulaw lang tangadto sa atong Ginoo. Apan unsa may giingon sa Dios mga kaigalaan, unsa man ang gikinahanglan nga prinsipyo sa kasuguan sa Dios? Dinhi man kasagaran makaigsuonan kun dili ta makahibalo unsay prinsipyo sa kasuguan sa Ginoo. Kay ngano man makaingon ang uban ang kasuguan sa Ginoo, pig-ot ra man kaayo. Apan dunay prinsipyo ang kasuguan sa Dios kung atong tun-an ang balaang kasulatan mga kaigsuonan. Naay prinsipyo ang kasuguan sa Ginoo kung basahon nato mga kaigalaan sa Roma 13 versikulo 10. Kung sa may prinsipyo sa kasuguan sa Dios, matud ba dinhi, ang gugma dili mohimog daotan ngadto sa silingan. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. O sa mao din yung makaigsuonan sa Roma 13 versikulo 10, mao na'y prinsipyo sa kasuguan sa Ginoo. Mahitungod sa gugma. Kung ikaw na higugma, dili ka magbuhat o daotan ngadto sa imong silingan. Nagkaroon igsuon kun matuman kininimo kining nakasulat sa Roma 13 versikulo 10, natuman nimo ang kasuguan sa Dios, kay wala manimo gibuhatan o daotan ang imong silingan. Apan kung gibuhatan imong daotan ang imong silingan, amo na giingon nga wa ka nakatuman sa gugma. kung magsige lang po taghisgot o gugma mga kaigsuunan, unya buhatan nato og daotan ang atong silingan, muna'y giingon nga gipakaawawa nato atong Ginoo. Unya dili lang din na igsuon kay nag-ingon ang Roma 3:6 kung inyong basahon, ang gugma dili muhimog daotan ngadto sa silingan. Usa mao gina'y tinuod nga kasuguan makaigsunan, mahitungod sa gugma ang prinsipyo sa kasuguan sa Dios. Pero kung nagbuhat ka supak sa kasuguan sa Dios, wala po kay tinuod gugma. Kay ang tinuod nga gugma dili maghimog daotan. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Usa tama igsuon, ang gugma mao'y katumanan sa kasuguan. Pero kung duna kay gugma unya wa ka nagtuman, wala gihapoy pulos atubangan ngadto sa Ginoo. Samatod pa dinhi, unsaon man nato pagpakita sa atong gugma ngadto sa Dios? Kung tinuod nga gugma ang kasuguan igsuon, unsaon nato pagpakita ang atong gugma ngadto sa Ginoo? O samatod pa sa John 14:15. Nag-ingon siya dinhi, kun nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ang maura ni mga kaigsuunan ko magsigitag hisgot, hisgot o gugma, ah, nahigugma lagi ko sa Ginoo. Nahigugma lagi ko ngadto kaniya. Pero ang tinuod di ay nga prinsipyo, kung ikaw nahigugma ngadto sa Ginoo, kung imong basahon ang John 14:15, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong sugo. Naunsaon lang di mga kaigalaan kung mahigugma ta sa Ginoo, niya di tamutuman sa iyang sugo. Di wala ta tinuod nga nahigugma nga to kaniya. Kunya wala ra bay gugma makaigalaan nga atubangan sa Ginoo nga kanang piki. Kung dili ang gugma sa Dios, kinahanglan tinud-anay. Kung tinuod kang nahigugma nga to sa Dios, tumanon nimo ang iyang kasuguan kay maunay katumanan sa imong gugma nga tinuod kang nahigugma ngadto sa Ginoo. Sa mauna mga kaigalaan, kung nahigugma ka ngadto sa Dios, tumanon nimo ang sugo sa Ginoo kay maunay katumanan sa kasuguan. Kung tinuod kang nahigugma ngadto sa Ginoo kay do na may prinsipyo, ikinahanglan nga dili ka magbuhat og daotan ngadto sa imong silingan mahitungod sa kasuguan, dinha makigalaan sa napulog o sugo. Aron matud pa dinhi, unsa ang ebidensya nga magpakita nga nakaila kita sa Dios? Busa duna di ay mga ebidensya igsuon magpakita ka nato nga kita nakaila sa atong Ginoo. Unsa man nga ebidensya kung atong basahon ang 1 John 2:3. Nag-ingon siya dinhi sa 1 John 2:3. Ug atong mahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi niini kun nagabantay sa iyang mga sugo. Uy, mauday ni mga kaigsuonan ang ebidensya. Brad, nakaila ka Ginoo o nakaila ko Ginoo? Nagbantay ka sa iyang sugo, wa may sugo ang Dios. Anaaday mga kaigalaan, kung tinuod ka nga nakaila ngadto sa Ginoo, matod pa sa 1 John 2:3, ug atong mahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi niini kung kita nagabantay sa iyang mga sugo. Busa kun magsige day tagyawit igsuon mga kaigalaan, kung asa man kitang dapita karon na himutang niini nga kalibutan, gikinahanglan nga kung nakaila kita ngadto sa Ginoo, tumanon nato ang sugo sa Ginoo. Maumanay giingon din ni makaigsuonan nga mahibaluan kita nga nakaila ngadto sa Ginoo kung kita nagatuman ngadto sa iyang kabalauran, matod pa sa 1 John 2:3. Matod pa dinhi, unsa man ang relasyon sa usa ka nakabig nga tawo ngadto sa balaod sa Dios? Busa duna di ay relasyon mga kaigsuonan, mga kahigalaan, ang tinuod nga tawo nga nakabig ngadto sa Ginoo. Sa matud pa dinhi unsay relasyon, atong basahon ang Roma 7:22. Nag-ingon siya sa Roma 7:22, kaysa kinasuluran sa akong pagkatawo, ginakalipay ko ang kasuguan sa Ginoo. ay ang Tinuod di ay nga nagkabig-igsuon nga tao ngadto sa Dios, nagakalipay sa pagtuman ngadto sa kasuguan sa Ginoo. Nang kung nag-angkon ta karon nga nakabig ta sa Ginoo niya, mag-uol ta kay naay sugo sa Ginoo, grabing daghana. Sa muna'y dili Tinuod nga nakabig. Apan kung Tinuod ta nga nakabig igsuon ang relasyon di ay sa usa ka tawo nga nakabig ngadto sa Dios, ginakalipay niya ang kasuguan sa Dios sa diha nga siya magsunod niini. Sa mao ginay pinakaimportante alang kanato matag usa igsuon. Sa matud pa dinhi, ngano nga ginakalipay man niya ang kasuguan sa Ginoo mga kaigsunan kun siya nakabig ngadto sa Dios? Kay ngano man mabug-at ba alang sa usa ka nabag-o nga tawo ang kasuguan sa Dios? Sa dunay nang utana igsuon, mabug-at ba ang kasuguan sa Dios ngadto sa nabag-o nga tawo? Kun atong basahon mga kaigalaan, matud pa sa 1 John 5 verse 3. Doon na siya giingon din sa 1 John 5 verse 3. Kay mao kini ang gugma sa Dios nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo, ug ang iyang mga sugo dili mabug-at. Uy, gaan raman lagi ang sugo sa Ginoo mga kigalaan. Nag-ingon ang 1 John 5 verse 3. Kung nabukatan ta igsuon sa sugo sa Dios, wala pa ta nakaila Ginoo. Wala pa ta nakabig nga tao. Kay ang Tinuod nga nakabig nga tao mga kaigalaan, nakaila ngadto sa iyahang maglalalang ang kasuguan sa Dios, kun inyong basahon ang 1 John 5 verse 3. Kay nag-ingon dinhi, kay kini mao ang gugma sa Dios nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo, ug ang iyang mga sugo dili mabug-at. Sa mo dinhi makaigsoonan nga ang sugo day sa Ginoo dili kini mabug-at. Sa gaan ra dinhi mga sugo sa Ginoo makaigsoonan kun ikaw nahigugma ngadto kaniya. Tinuod yun na igsuon basta ikaw mahigugma, bisag unsay ipabuhat sa imuha, buhaton yun na nimo. Pero kung wak yun ka nahigugma, pero tibug-atag yun ang mga sugo, bitaw. Tinuod yun na makigalaan kay kung ato lang gani tagaan o ilustrasyon sa babae o sa lalaki nga ulitaw. Diba sa babae o sa lalaki nga ulitaw, kung ang lalaki gani maninguha ngadto sa babae, doon naman ay sugo, doon naman ay balaod ng babae o sa sugto niyang laki. Unya bisan onsay iingon sa babae, tumanon yun na sa lalaki, kay nga naman, nahigugma man siya. Bisag sugoon, bisag onsay isugo, bisag kapoy na, muingon pa yun na gwapa man siya gikapoy. Tungod kay doon ay gugma. O sa mao din na igsuon, kung doon natay gugma nga to sa atong maglalalang, doon natay gugma nga to sa atong Dios, ang sugo nganhi ka nato, magaan alang ka nato. Muna'y pinaka-importante mga kaigalaan. O sa matod pa din eh, unsa ang tawag sa kasulatan sa tao nga nagaangkon nga nasayod sa Ginoo apan wala magtuman sa mga kasuguan? Ala na ade din hi mga kaigsuonan nga unsa ang tawag sa kasulatan sa tao nga nagangkon nga nasayod sa Ginoo? Dili ni tawag sa relihiyon, kundili tawag ni sa balaang kasulatan. Ang tawag sa balaang kasulatan igsuon nga nagangkon ta nga nakailata sa Ginoo og nasayod ta nga dunay Ginoo apan wala kita magtuman sa iyang kasuguan. Unsa kay ingon dinhi sa balaang kasulatan, no, atong basahon igsuon aron dili ta magkamali nini. Sa matod pa dinhi sa 1 John 2 verse 4, katapusan na lang igsuon kay ang atong oras na papas naman di ay. Sa matod pa dinhi sa 1 John 2 verse 4, nag-ingon sa dinhi makaigalaan, naa dinhi gisaysay sa balaang kasulatan kung giunsa niya pag-ingon tong tao nga nakailangan to sa Dios, nag-angkon nga nakailangan to sa Ginoo apan wala magtuman ngadto sa kasuguan, unsay ingon sa balaang kasulatan. Sa atong basahon ang 1 John 2 verse 4, ang nagapamulong ako nagaila kaniya o wala magabantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon o ang kamatuoran wala dinha kaniya. Pingurag bugat-bugat maning pasid sa Biblia mga kaigalaan. Kay nganong man, kung nagapamulong daw ta sa atong baba, nga kita nakaila sa atong magbubuhat, nakaila sa atong Ginoo, o wala ta magbantay sa iyang kasuguan, unsay giingon sa Biblia. Sa matod pa sa 1 John 2 verse 4, baka konta o ang kamatuoran wala dinhi kanato. Pinakalisod. Kung kita nagaangkon nga kita nakailangan to sa Ginoo, apan kung wala kita nagabantay ngadto sa iyang kasuguan, mga kaigalaan, mao nay giingon mga kaigalaan dinha sa balaang kasulatan, baka kunta og ang kamatuoran wala dinhi nato. Sa dinhi lang taman hinaot nga ang Dios magapanalangin ni ining mga pulong og sa tanan usab nga nagasubaybay sa matag programa sa Tingog sa Reformasyon. Agikan kang Jima Laagan, salamat sa imong pagpaminaw din ang dapita sa USA. O ingon man usab kang Eden Joy Torigosa, salamat sa imong pagpaminaw. O kang Amy Aguirre Racionero, salamat sa inyong pagpaminaw din ang dapita sa Agusan. O ingon man usab kang Gisa Torigosa, salamat usab. O ka ug sa tanan pa nga nagapaminaw sa tibuok kalibutan nga maabot ning atong programa, o sa atong iampu igsuon nga kita makapadayon sa ato nga paglakaw ni ini nga kalibutan, atong handom o Dios nga kitang tanan makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. Mao nga ang Tingog sa Reformasyon na mugna kini mga kaigalaan alang sa paggiya sa espirituhanon nga pag-alagad. O ingon man usab alang sa katuyuan aron nga kita magiyahan ngadto sa atong kaluwasan o makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan. Sa karon maminaw ta og manindot na awit alang sa pagtapos.

magampot ang mga igsoon. Labing gamanan nga Dios, anay ikaw sa kahit asaan, sa mga langit. Nagapangamuyo kami kanimo sa imuhang kaayo o gugma sa matag-usa ka namo. Ilabi na sa mga katauhan, nagapaminaw karon, nagatanaw. Ikaw Ginoo, mag-auman o magapanalangin usab kanila.

aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas nini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal.

0: 21 minuto sa nakalabay sa alas 6 mga katropa. Samtang sa tumbalitang national, hatod ka nato sa Premium T3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga kapukugan, tumarna o Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gipadayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang iyang kasubo o disappointment. Human gibutyang nga halos tulo ka tuig nga sila na silang wala ng istoryahay sa iyang magulang nga si Senadora Amy Marcos. Subala ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Namatikdan sa body language sa presidente ang kaguol human nga gihulagway ni Senadora Amy ang iyang relasyon isip non-existent. Nasairan usab nga wala nagatambong ang senadora sa mga family gathering sa pamilyang Marcos. Kini nga pagpanagabingkil ni Samoto man sa seryosong akusasyon sa senadora batok sa presidente o sa iyang pamilya ni Anto Milabayng Tuig. Sa tubag ni PBBM, iyang gipahayag ang babae nga nakitaan sa telebisyon nga nagasulti ni ini, dili matud pa niya, igsuon.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Sa dugang para ito mga balitang nasyonal, gimanduan sa Korte Suprema silang COMELEC Chairman George Garcia o kanhing DFA Secretary Enrique Manalo nga muhatag og komento kalabot sa petisyon na nagtinguhang pahunungon ang online voting alang sa mga overseas Filipino workers kon OFW. Giyatagan ang maong mga opisyal og napulo kaadlaw aron tubagon ang motion to intervene. Nagiduso sa PDP laban, mato ni Attorney Israelito Torieno o Trion o saka petitioner na napatik sa maong motion ang kabalaka sa kakulangon sa transparency sa internet voting o ang problema sa voter's receipt o ang gitawag ng voter referable paper audit trail. Kiningalakang kinahanglan matod pa sa legal nga hagit aron nga masiguro nga limpyo o masaligan ang proseso sa pagbutar atong sa atong mga kaigsuunang Pinoy nga naasagawa sa nasod alang sa umaabot nga mga eleksyon.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.

0: Ano na ba 24 minutos na nakalabay sa alasais sa buntag mga katropa? Samtang sa ito mga balitang international, hatod ka na ito sa Visionex Plus. Alang sa mas klarong nga kaugmaon o pananaw, sulayin na ang Visionex Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nagpasidaan ang Iran sa Estados Unidos nga wala pa kini magsugod ang tinuod nga aksyon sa Strait of Hormuz samtang nagkagrabe ang tensyon tali sa duha ka nasod. Sumana silang chief negotiator, delikado ang padayon nga eskalasyon human sa sunod-sunod nga pag-atake sa maong lugar nga kritikal sa global oil supply. Ipasabot sa Iran nga andam sila nga musukol kung magpadayon ang presensya sa militar sa US o giingon ang bisan unsang dugang nga lihok mamahimong musampot sa mas dako nga gubat sa rehiyon. Samtang padayon ang tensyon na pabilin nga delikado ang kahimtang sa Strait of Hormuz o sa kapinaka-importanteng ruta sa kalibutan alang sa supply sa langis.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang sa katapusang detalyes sa itong mga balitang international, patay ang 121 katao samtang 61 ang nasamdan human sa kusog na pagbuto sa usa ka pabrika o pabrika sa paputok sa Yunnan, China. Nahitabo ang insidente sa Liwang nitong Lunes sa hapon. Diin gilabton sa pagbuto ang mga building o napugos sa mga otoridad sa pag-evacuate sa palibot tungkol sa peligro sa sunod-sunod na pagbuto. Katusan ka rescuers ang gilusad aron pagitaon ang posibleng survivors samtang padayon ng investigasyon sa hinungdan sa trahedya nga giingong posibleng may kalabutan sa safety lapses. Sa pagkakaroon, gisumite ang operasyon o gisuspinde ang operasyon sa fireworks industry sa maong lugar. Aron pakusgan ang safety checks aron sa mga malikayan ang mga susamang insidente.
1: Balita sa international. Balita sa international.

0: Ala sa itong balitang paugnat sa kusog mga katropa, kinihatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Mrs. sa imong performance, kinahanglan ka doon ay kusga ng imong panglawas. Sa itong mga angkol niya, mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Palitan Sports, palitan sa sports.
0: Gipadayag sa sabahang basketball ng Pilipinas nga usa ka foreign coach ang ginatanaw nga mamahimong sunod nga head coach sa Gilas Pilipinas Women. Subala sa SBP, adunay shortlist nga unom hangtod pito ka kandidato gikan sa US, Europe, Australia ug Asia. Aron mapuli kang Patrick Aquino nga mibiya na sa presto. Gipasabot sa federation nga gusto nilang i-level up ang team ilabi na sa preparasyon para sa FIBA Women's Asia Cup og long-term target nga Olympic qualification. Gingon usab nga ang foreign coach makatabang sa neutral nga pagpili sa mga players og pagpalikon sa performance sa Gilas Women sa international stage.
1: Palitan Sports, palitan sa sports. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ano na 27 minutos lang nakalabay sa nasa isabuntag mga katropa? Samtang sa itong Showbiz News, hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Gikapoy na ba ka sa mga skincare nga perti kamahalog wala effect sa imo? Diri na ta sa sabon nga doon ay hatod ga glowing ug malartista nga skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap na! Mga katropa, giangkon sa pop star nga si Britney Spears ang kasong reckless driving. Isip kabahin sa plea deal human sa ilang DUI arrest sa California. Base sa kasabutan, gipakunhod ang original nga kaso ngadto sa mas gaan nga wet reckless nga nagtugot kaniya nga malikayan ang prisuhan. Lakip sa kondisyon, gikinahanglan siya nga moagi sa 12 ka bulan sa probasyon. Mutambong usab kinahanglan sa nini nga mutambong sa Alcohol Education Program, mubayad og multa o magpadayon sa mental health o substance abuse treatment. Ang insidente nagikan sa iyang pagka-aresto ni atong Marso. Uban makita nga nagmaneho o erratic sa highway. Apan giisip ka first time offense o wala nadamay sa nga aksidente o unsamang napinsala.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Ang atong balitang extraordinaryo mga katropa, atong kinato sa balitang o sa Saltone Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa labas o guman pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Saltone Herbal Oil na adlaw-adlaw.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Nagatubang karon og 5 ka tuig nga pagkabilanggo ang usa ka 40 anyos nga lalaki sa South Korea. Human kini nga nagpost og AI generated nga hulagway sa usa ka lobo o wolf nga nagsuri-suri sa kadalanan sa Daejeon. Bisan pa man og trip-trip lang matud pa niya ang iyang binuhatan, nagpahibalo kini nga dakong kahasol og alarma sa publiko. Ilabi na nga dunay tinuod nga lobo nga nakaikyas gikan sa zone atong panahuna. Sumala sa mga otoridad tungod sa maong peke nga hulagway. Nalangan o gasyam kaadlaw ang pagnakop sa umananap o nausik ang pwersa sa kapulisan o kabumbirohan sa pagpangita sa sayop nga dapit. Gawa sa pagka-aresto, posible usab nga pabayaron ang suspect o multa nga muabot sa kapin $6,700. Usa kini ka seryosong pahinumdom nga ang paggamit sa AI technology, kinahanglan nga dunay responsibilidad aron dili makamugna og kagubot sa komunidad.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mga katropa, marigil ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ngayon ang web best sa isna sa bulan Sambayo, 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini niyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
7: The Secret of Health.
6: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, bata sana ang pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
8: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-

0: XFM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C og